Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: Качан үчүн Шималь уулу кайрылдыга ээ, машинала бектик дейт. Тур такси Абдыкерим.
1: Кашкардын жол учурай, мен азыр Кашкар соода сарайынын алдыга келдим. Кош жөнүлүш үчүнчүлүк раван экен. Койпаган накшаңладым, бек озорландым дейт Орозжан.
0: Жакшы, озорланган басаңар, кош болдук, э?

0: алышып суу ойномаслык, бийлик тутмаслык, сууга түшүп ойномаслыгын тапалап, сууну тунжукуп келишинин алдын элиш керек. Алайда эскерттик.
1: Мау үрүмчүдөн бир аңлоочубуз эмне бу хаммабыз кызыктырган бир жол бөлөк экен жок.
0: Туура, туура.
1: Ошо Шинжаң Миллеттер Кодексы менен Автоном райондук Сахия Сагламдык Комитети отурушундагы жанып ва шимал кош юнишлик шикке автомобиль жолдо тосулуш эгер көзүмчө ушу жол менен ушу жол менен ушу Лонгчен көчөсү кесишкен жол эгизде факат бир эле жумлак чырак бар экен. Ешил чырак янганда шималдан шарыкка карап солго бурулган автомобильдер пиядалар жолундагы ешил чырак тараптан жол эгизде тосулуп келип, аркы тараптан келип удулмагандыган ва оңго бурулган автомобильдердин өтө алмаслыгын келтирип чыгат экен. Бир ешил чыракта аран 3-4 автомобиль өтө алат экен. Шуңа шималдан жаныпка карап солго айлынышны чеклеш жана сүрөткө тартыш системасын көпөйтүп, жол жүрүш өнүмүн өстүрүш тектибин бермен деген учурун калдырган.
0: Бир тектипкен эмне бунун карата катнаш сакчылары мындай жооп кайтарды. Лонгчен көчөсүндө кош жөнөнүшлүк 4 автомобиль жолу бар. Жол эгизиге жумулак сигнал чыргы орнотулган. Дөөлөт өлчөмүдөгү белгилеме боюнча солго бурулган автомобильдерге янадыган жумулак сигнал чыргы менен пиядалар тогур жолго янадыган сигнал чыргы мас кадамда орнотулду. Шуңа солго бурулган автомобильдер жолдон өтүп аткан пиядаларга жол бериши керек. Бу жол жүрүш өнүмүнүн төмөн болушун келтирип чыгарды. Атраптагы халык докторканасынын дарвазасы алдыда кеселлерни эктеп Әкіліп атқана, әкітіп әкіліп атқан автомобилла, елін вақытлық егіліп ағашқа, ел бөлікедеке қатнаш қыстанчылығы текімі егір болу атыды. Сіз отыр қойған мүші сол тарапке бұрылышын чекләш тәкілігі қарыта. Біріншіден, тармақ әтіртіміз, тәбәліктіке Тянша райолық вәзіпе ижира қылыш чоң әтірті автомобилланың юнілеші. Әтірап кемүшү айланып миңи шарайтын нак майданда текшүрүп акбал игилеп бүтүн күн сол тарапка бурулушну чеклеш яки бесик мезгилде сол тарапка бурулушну чеклеш мүмкүнчүлүгүнө универсал hüküm чыгарды. Экинчиден, тармак атыртыбыздын пан техника тармаклары бу жол бөлүгүдөгү нукталарды электрондук сакчы текшүрүп, тадкык кылыш тизимине киргизип, малия маблагыга бирлештирип, канунга кылап кылмыштарды сүрөткө тартыш үскүнлөрү курулушун бир туташ пилалап илгир сүрүп, жол эгизлерде кайдыга кылап токтотуш, жол өзгөртүш кылмыштарын түздү. Үчүнчүдөн, Тәбәлек райондагы Тяншан райондук вазифа ижира кылыш чоң атрыты аттиган ва кечтиги катнаш бесик мезгилдеги автомобиль мектарыга бирлештирип, сакчы күчүнү нукту белгилеп равонлаштырышка урунлаштырып, сигнал чыркынын вакыт сапланышын мас кадамда алалаштырып, көп кыл тадбирин таң колдонуп, бу жол эгизидеги катнаш иктидарын өстүрдү.

Анда саңлыгчы дослар программабызды башлап алдык. Досларны программага тагылып кылабыз. Кайсы жолдорду кетип атсызлар жол учурлардан таманлагач мансаңлар болду. Анан башка яна мушу катнашкай сурайдыган суал маслихатлар болсо сурсаңлар болду. Бүгүн досторумузга нак майдан бийбасты мушу сөкпүтүбүздү сунуш аркылуу мушу катнашкай мазмунларда кең дайырлык сабатаны мазмунларды түшүндүрүп өтөбүз. Досторунун шуга мушу программабызга иштирак кылышына каршы алабыз. Мат торда азыраак маселе көрүлүп, Доин ва Шипинхо үзүлдү, а? Азыр эн кайтадан улайбыз. Шуңалыкчы достор, Доин Шипинходумун салтырып ийбас көзүчүп, кирип достордунки катнашчыны сурайдыган суал маселеттер болсо, отур куйушуну каршы алабыз, таклиф кылабыз, а?

0: жүк такылабаатаң э кийин да машинаң биздин ишке туруп
1: жатат. Буланы бир тирак кылган кеп, бир тирак кылганда уну кийинен коюп аткылынбайды, бунун каныклап кылмышын түздүрган кеп, у адам яны бир шопур чакырды, якаша саклап туруп, үткөн машинага ялбырып, нормундашка машин бир машинага адам башка адам өткөй деген кеп, бир мунча аварчылык
0: бар. Бакыт сарап жана
1: биз уну 20 коюп булап, адамыңыз артык экен деп 20 коюп булап, мен кетем, эргиз мында кылмышларга, эргиз мындай демейбиз, чокун машин каныклап кылмышын, жок
0: түздүп
1: болгондон кийин уну кийин маңдаган кеп. Мышча унун башка мышу сынбая деп өттүңүз, мышу машинадагы адам менен жүктү калаймыкан аралаштырып бисип, бир мынча көрөк калдык, ошо жүк машинанын орундуктарын бузуп, ишлерге мисалы йоткан көйүп, тарак турукларын бисип, мышу сыркы чыксак мисалы машинада ятты эмес деп ойлонууга окшойт, мисалы күлүклөр бар, убуу нерселер бар, ошо лык жүк жейдиган нерсе, унун үстүндө адам тасма такайдыган шарайытмы жок кейиндеги адамдарныкы. Мисалы жиддий тормозлап калса, балким машинанын ичиндеги жүктөр адам бесип алдыга же кейиндеги адам алдыга учуп чыгып турган мышындак бир кысым кан кылап кылмышлар көрүлүп атты. Эми жукуштун кайпы эмнеге убакытта, жукушта азыр аба бир ысык болгондон кийин бирсе баягы дедик чак аса итилип кетиши мүмкүн, ошон шопур досторубуз ушу ушу сапарга чыгышты бурун ушу чакырыбызды жакшы текшерип эмебиз билимиз чакырыбыздын нечинчи жылы алган чакырлыгын чак адетте өмүрү ушу 5 жылдын 6 жылы болду дейт. 5 жылдык чакырдан кийин чакырыбыздын хабарларымы жок, сүркүлүп бирге кеткен чакырларын айдап маңмайлы. Унун башка жүшүн кайып жана ушу чарчап кетиш эфалдары чокум көрүлдү. Эмди ысык болгондон кийин энекелерди тутуп бакалы, бек ысык машина контейнер ичип койгон менен бул баазыда бүгүнкүдө 40 градуста да чыдай албайдыган ысыклар бар. Ошого мулазмат орундары болсо кирип токтоп, машиналарыбызды соовутуп, үскүзлөрүбүздү жууп, машина баңсак менин ачамды ошо ушу жаздылык демалыш мезгилдеке ошо өзү оптимлай деп чыккан саятлар маапык болушу мүмкүн, тутуктук болушу мүмкүн.
0: Муталип сакчамдын ушул жарыяларда мисалы силердин кайсы тараптардын жардам сурган яки бир эхвалан инкас кылган иштер көп учурду? Авазым төмөндөмдү.
1: Бизге эмне ушу баз шопурларыбыз айран кылмай, биз жукушак жолго өрүмчүнүн чыгып чыкка чыкпай эле машинамды майкамы дейдиган шопурларыбыз бек чык. Эмне эмне деп ойлойт эки, жукушак жолдуку май азан деп ойломдоо яки өрүмчүнү
0: бек түгүтүп
1: аны бек пайда жок кеттима, як баз шопурларыбыз ушундайлыкка пакс түгүтүп жукушак жолду кана азыр бек шүйханы бек ойлойдуган шопурларыбыз жок чыгып кетти. Азыр бир макмай менен 1000 км маңында, 2000 км маңында сачына миң пагы деп ойломдоо. Жукушак жол чыкка чыкпай туруп эле тылсым кылыш башталды, машинамдын май түгөгенде деп. Бул бир кыл наайты бир адам акыл этмей турган иш.
0: Эң төмөн дарежеги бир сабалык деп ойлосок.
1: Туура туура. Машина ишла бир кадар жок. Унун башка ушу өзүнүкү мисалы бир катнаш жаадысы, кичикирээк катнаш жаадыслар болот калсымы, өзүнүн жолун деп бере албай турган. Сиз наадан чыккан, бир жерден чыккан иш кылып. Сиз наа келдиңиз? Иш кылып ошо жукурсак жол кетип аткан. Жукурсак жол деген десек эмди мамлекетибиздин аптын району десек бак чек бул эмди.
0: Туура туура. Кайсы бөлөккө келген экен деп бере албай калдым.
1: Деп бере албай турган мына бир ишлер бар. Ушу шопур досторубуз менинчи ага убакта өзүбүздүн наадан чыккандыгыбыз, наа тууганлыгыбыз эне деп берсек,
0: унун кайсы линияга манганы
1: э? Унун башка биздин Дауханга байдоо буламды, яки башка Дауханларга кирип, ийжен баужиңни бассак өзүбүздүн орун деп турду. Эне чыктым дойуларды буну сөзлөп болдук. Ийжен баужиңни бассак өзүңүздүн наа туруп аткан орун деп турду. Мен палан ийет экен десеңиз, машинаңызды май түгөп каламды, яки машинаңызда агырык адамлар барбы? Биз мыш катна сакчыларыбыз биринчи убакытта сизге убакыт кетмей да убакытты биз бу жерде наага беребиз. Биздин башка жолубуздун 150 км тагдын багын издеп жүрсөк сиздин тих болгонбайт.
0: Убакыт кетет да.
1: Туура убакыт кетет. Ошого орнуңузду эник деп берсеңиз биз катна сакчылар барамдык яки жол чарлаш башка ар кыл бизники жардам күчлөрүбүз бар. Мисалы машина сүрөйдиган машиналар бар, унун башка катнаш башкарыш орундарын бар. Биз ошо өзара маслышып кылыбыз. Ким жакын болсо сизге ушу жардам кулубуздун
0: сунсак. Тез убакытты берип,
1: тез убакытта, чүнкү бул эмди машина токтоп калганбыз, балким ички жактын катнаш жаадысы болгон эфалда болушу мүмкүн. Ушул жаатларды бизге келдиган телефондор бир кадар жок. Унун башка ушу эмди биздин жолдо эмди жүк машиналары менен кичик машиналар тең катнагандан кийин, аралашып катнагандан кийин ушу жүк машиналардын баазы таш, шыгыл, машина ушу биз баскан түмүр десек деген нерселер чүп чүп кылып, кийин үтөп, кийиндик машиналарын эйнектен чыгып жатган, яки нәсіп қалғандекен машинала

0: болду.
1: Ката түшүнүш азыр мишеде айдыңлашты. Өзүңүз дидиңиз го шу алкамжан доктор деп дейди. О деген да Рошенгил адамдын да томурду.
0: Эй, моздоз дидим баягы алкамжан моздоздун кепин кылган бир.
1: Деп сөз алкам моздозга кыткараң.
0: Кыны алайлы ним дейди?
1: Эй, ма аңлыгучубуз алкам моздоз, э?
2: Жок, Юрия жетти, ма сокно хайды көрсөмүр бизге. Я, аңлатып турам.

0: 24 селсия градустын 31 селсия градусчы болду экен. 8-6 күнү кечеден 7 күнү күнүгүчө аба окшошла, яны аба окшошла туттук болду экен. Температура 22 селсия градустын 30 селсия градусчы болду экен достор.
1: Аңлыгычыларыбыздынки учурлар кетип кепти достордун кеге учурлар карайбыз. Биздинки дайымлык аңлыгычыбыздын Якендин Бадам такси учур берипти. Якенди боран чыгып атыды. Асасык марказлык жолдорда машина бир кадар көп кызыл чыракта азыраак тосулуу шакбалы баадайда. Якендики досторубуз алайдайлык аварай акбалда чыракны тогуру иштетип, бехатерлик аралыгыны чоңойтуп, бехатер аптын балай дешиңлан тавсия кылабыз.
0: Шакиржанын эки учурун тапшырып алды. Рахмат учурунузга.
1: Ондай болсо кане аңлыгыч досторубуздун яны бир учур бар экен. Каплан авазлык учур берипти. Каплан авазлык учурун аңлайбыз. Рахмат. Ондай болсо аңлыгычыларыбыз давамлык учурунга токтоп калмасын, жол катнаш учурларыбыз берип тургайсыз. Аң моюн бехатерликке диккат кылгансызда учурунгуларды тапшырып элишни биз үмүт кылабыз. Жол жүргөндө бехатерлик аралыгыга калдырыңлар. Калаймкан жолу өзгөртмөйлү, кысташмайлы, өз ара жол беришейли. Тосулган жол бөлөктөрдө туруп калган вактыда өз ара жол беришип, мушу жолдордунки раван болушуга һәммебиз бирликте күч чыгарсак деген үмүттөбүз. Кошуна аңлыгычыларыбыз программабызды давамлаштырсак, бүгүнкү программабызды биз мындай мазмунлар боюнча аңлатып беребиз.
0: Программабызда абалы Шинжан дарежеден ташкары футбол бирлешим мусабакасы, хал кылгыч мусабакасынын белтини жана заказ кылгылы болду. Дөлтүбүз 17 жаштан төмөн оголлар футбол командасы мусабаканын аң акыркы пайтында бир топ киргизип, 2-2 каршы 3 натыйжа менен Арсенал 17 жаштан төмөн оголлар футбол командасын мәгълүб кылды. 2026 жылдык мамлекеттик мейиплар муз чейнек лавет алыш мусабакасы Харбинде башланды катарлык мазмунлардагы кабарлардын тапсылатын алайсыңар.
1: Программабыздын давамында Хоңшо юпурмагынын күтүнүштүкү ролун сал чагылашкы болмайды. Көп сандыкка өткөр бел агырыгы өздүгүнүн пасыйдоо катарлык мазмунларда саба сөздөп беребиз. Кыйнам сөрмөтлүк радио аңлыгычылар диктанлар программабыздын тапсилий мазмунларда болсун. Шинжан дарежеден ташкары футбол бирлешме мусабакасы хал кылгыч мусабакасынын билетини яны заказ кылгыл болду. 2 айга якын кескин мусабакадан кийин 2026 жылдык калып таштык лонгсы Шинжан дарежеден ташкары футбол бирлешме мусабакасынын хал кылгыч мусабакасы мушу апта ахыры яны 8 айнын 9 күнү Үрүмчү Олимпик тәнтәрбия мәркезинде өткөзүлөт. Нургун тордашлар аркы супага учурап атып Шинжан дарежеден ташкары футбол бирлешме мусабакасы хал кылгыч мусабакасынын билетини яны заказ кылгыл буламды деп сораган.
0: Жавабы болду. Бүгүнкү саат 24:00 мурун заказ кылгыл болду эне. Чек чыгыш натыйжасы 8 айнын 7 күнү саат 14:00 элан кылынды. Ондакта кандай заказ кылыш керек? Биринчи, абонтлар шоудун ян телефон апсы яки шоудун вишин апсыга кириш керек. Экинчи, мусабака майдан кыйтымын талап дарыхал заказ кылышын чекин. Үчүнчү, акыйкы учурун толтуруп, билет акыны төлөгөндөн кийин заказ кылышка катнашы болду. Әр бір адам бірден 6-гіче белі заказ қыла алайды. Бұл бір қитымлық 30 мың кішілік қатты мұсабықа. Дәрхал алдын заказ қылың 8 айының 9 күні Олимпик тәнтәрбия мәркізді көрішейлі.
1: Дәүләтебез 17 яштан төмен оғыллар футбол командасы мусабакасынынки әң ахыркы пайтада бір топ киргизип, 2-2 каршы 3 натыйжа белән Арсенал 17 яштан төмен оғыллар футбол командасын мәгълүб кылды.
0: 8 айның 3 күні 2026 жылдық Шанхай келгісідегі чолпанлар чемпионлық лонгысы футбол мұсабақысы, группы мұсабақысының тұнжайлама мұсабақысы да, 4-міз 17 жаштан төмен оғыллар футбол командасы бақыт толықлап беріш басқышының аң ақырқы пайтыда бір топ кіргізіп, 2-2 қаршы 3 нәтиже білен Арсенал 17 жаштан төмен оғыллар футбол командасыны мәғлұп қылды.
1: Мусабака давамлашып 23 минут болганда Жау Соңюен чекленген районда карыш тараптын нургун мудапиячыларын эпчилдик менен алдап өтүп топну тепип киргизип номер алды. Кийинки 20 майдан мусабака башталышында Жау Соңюен яны бир кытым топну илип чекленген районго бөсүп кирип, вар тагы топну тапты. Карыш тараптынки аркы мудапиячысы Даниил Маккарун сабырлык өткүзүп өзүнүн вар тарыгы топну киргизип атты. Дөөлөтүбүз командасы 0-ге каршы 2 натыйжа менен үстүн орунда турду.
0: Аркыды калган Арсенал командасы давамлык ужумду күчөйттү. Мусабака давамлашып 53 мүнөт болгондо Жедин Оба чекленген районда төмөн тараптан топту теп киргизди. Мусабака давамлашып 69 мүнөт болгондо Эмерсон Инванери варта алдыда топту теп киргизип, номерин таңлаштырды.
1: Түн майдан мусабақы давамлышып 97 минут болғанда дөлетіміз командасы әң ақырқы бір қитымлық бұлың топ ұжымыда Чың Шыңханның ке варта алдыда қалы топны үстіп кіргізіші мусабықының әң ақырқы пәйтті қалбын қолық келдірді. Мусабықы нәтижесі ішкегі қаршы үш болды.
0: 17 yaşdan tüvən oğullar dünyanın qısı futbol müsabiqəsində qatnışış salayətiga erişkən dövlətimiz komandasına nisbətən aytdıqda bu qədimki müsabiqə mühim məşq süpsi hesablandı. Dövlətimiz komandasının baş treneri Fujimin Munilanı bildirdi. Arsenal komandasının sistemisi intayın pişib yetilgən, bolubmu ularının hücum uçuda köp adam növət bilan maslışışı Jungo komandasının müdafiə səpigə naidi çoğ avarçılıq doldurdu. Fujimin mundaq dedi. Bu qitimli qalbi töhpisi meydandiki hər bir topçığı mənsub. Mən bu yaş topçılarının bu müsabakıda yaxşı oynab, komandanın ən axırqı dünya longısı futbol müsabakısı tizimlikidin uğrun ilişini ümit qilimən.
1: Dövlətimiz 17 yaşdan tövən oğulla futbol komandası yenə qurbu müsabakısı basqıçıda, ilgir kiyin bu Bilbao 17 yaşdan tövən oğulla komandası və Leverkusen 17 yaşdan tövən oğulla komandası bilə müsabakılışıdır.
0: Ван Шуан башламчы болып мусабакага катнашыды. Чүнгө футболчулар жамияты дөлтүмүз аялдар футбол командасынын Азия тенеркет мусабакасына даярлык кылыш машык тизимлигин эълан кылды. 7-айдын 31-чи күнү Чүнгө футболчулар жамияты башкаруучу тарап тор бекитинде дөлтүмүз аялдар футбол командасынын 2026-жылдын 5-чи карарлык йыгып машык кылышын ташкиллаш тогрусундагы уктурушун эълан кылды. Jungo futbolchilar jamiyatining ayollar futbolli raqobat mashq planiga asosan dövlətimiz ayollar futbol komandasi 8-ci ayning 7-ci kundan 10-ci ayning 3-ci kunigacha Suzhou va Yaponiyada yig'ilib mashq qildi hamda 20-ci navbatlik Osiyo tanarkat musobaqasining ayollar futbol musobaqasiga qatnashdi.
1: Bu növətlik Asiya Tənərkət müsabıqısının ki, Ayalla futbol müsabıqısı 9-cı ayının 14-cü günüdün 10-cı ayının 2-cü günü geç ötküzülüdü. Müsabıqa qatnaşqan 12 komanda 3 qırpıqı bölünüdü. Jungo Ayalla futbol komandası, Filipin komandası, Özbekistan komandası və Jungo Şangan komandası bilən C qırpıqı bölündü. Konkret yığılıb məşq qılış tizimliki tövəndikçə.
0: Beijing şəhər qırılışı Ayalla futbol komandasının Chen Chaozhu, Zhang Linyan, Wang Yanwen, Li Qingtong, Yu Fan, Pan Hongyan, Si Yu, Liaoning, Shenbei, Hefeng Ayalla Futbol Komandasidan Wang Aifang, Xie Zhongmei, Zhou Xinyu, Shandong Tantarbiya Lotariyasi Ayalla Futbol Komandasidan Zhang Rui, Shanghai Shengli Ayalla Futbol Komandasidan Xiao Zitong, Jiangsu Nanjing Ayalla Futbol Komandasidan Huo Xinyue, yani Huo Yuexin, Sichuan Ayalla Futbol Komandasidan Zhang Chengxue, Ori Gumola qatarlıqlar var.
1: Hürmetli radio dinləyicilər, yuxarıda bir yürüşdən tərbiyə xəbərləri anladınızlar. Anlıqçılarımızın kəgə uçurlar bəkə yüzün uçur veribdi. Programını anlavatdım deydi. Sizə rəhmət.
0: Ulğar məlumunun ki qısqısın uçurunu tapşırıb aldıq. Ulğar məlum
2: uzun. Türkiyədə Daniyar Yaxşımı Qulcuda Peyz Yamğır yığıtdı da.
1: Oy.
0: Болды. Яны чүнки улжыныки келгисе 24 сааттык аварай карсак, отур хал ямгыр ыгып кен азыраак ямгыр өзгөрдү экен ток. Илгар малым. Абдыримжан эки язмы учурун тапшырып алды. Яны Кашкай шаарынын аэродром жолдору кошулуш таптым, мына көбүрөөк, лекин тосулуп кылыш афалдары жок деген учурду жолдоп турушуңузга рахмат.

0: 17-дин кийин эле берилди. Бу ички команданын 2025-жылы калкылгыш мусабакадан кийин яна бир кытым Шэньчжэндеги мусабака майданында учурушу болуп, бу нөбөтлүк мусабакадагы кызык нуктулардын бири болуп калды. 2026-жылы Билли Джин Кенлонгси Шэньчжэн алкылгыш мусабакасы 9-нчы айынын 22-нчы күндө 27-нчы күнүгүчө Шэньчжэн колдук тен тарбия марказынын Чунжэн тен тарбия сарайында өткөрүлдү. Тосады кеңе учурлар карсак, Мухтар Бактиянлыгычыбыздыки авазлы учур экен. Жакшымы?
1: Мен тек кечерим Мухтар Бакты болуп эле. Балдарым үйдө отурап алдым. Рахмат, жасап таптыңлар.
0: Болду, рахмат учурунуз алган, маалым учурунузду тапшырып алдык, а? Учурунузга рахмат. Улжудаки радио частотага кандай болгондо таз инок чыкмасы болду дедиңизби? Э, чыкмайдыган болду. Кыны биз инкас кылып бакайлы, эми болду экен. Савиев учурунузду тапшырып алдык, кызыгын каршы алабыз.

0: дейли, агар аламатлар бир аз эгирак болса, чокум вакытта докторханага барайлы. Андан сууну көп ичейли, достор. Илман халаттыке шундаймы?
1: Туура.
0: Бадан температурабызга мас келдиган сууну көп ичейли. Бадандо суюктук калмасымы, бунун бизге алып келдиган нургун таасирлери болду ысык абада. Шуңа алай диккат кылайлы. Аңлагычу досторумуздун учурлар кепти Яшар. Өрүмчүнлам демсиз, башка янга барайчу, ханым деп учур берипти. Азыр деп берейли онда достор. Эс программабыздын акырында силерге жеткизмекчи топ. Абдынмурайдымызга 16 шаардын келгиси 24 сааттык аба ырайы мындай болду. Достор, Алтайда аба булуттук, температура 20-ден 36 Цельсия градускача.
1: Чөйчөктө азыраак ямгыр ягды. Температура 17-ден 33 Цельсия градускача.
0: Угулжуда аба туттук болуп, кийин отурхал ямгыр ягды. Температура 19-ден 34 Цельсия градускача.
1: Борталада азыраак ямгыр ягды. Температура 20-ден 35 Цельсия градускача.
0: Кармайда аба туттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 24-ден 39 Цельсия градускача.
1: Көйтүндө аба булуттук болуп, кийин тутулду, температура 27-ден 39 Цельсия градускача.
0: Шейханзда аба булуттук болуп, кийин тутулду, температура 24-ден 41 Цельсия градускача.
1: Санжыда аба булуттук, температура 26-ден 42 Цельсия градускача.
0: Кумулда аба учук, температура 23-ден 41 Цельсия градускача.
1: Турпанда аба булуттук, температура 32-ден 46 Цельсия градускача.
0: Алтайда аба булуттук болуп, кийин тутулду, температура 29-ден 39 Цельсия градускача.
1: Корла.
0: Аба булуттук болуп, кийин тутулду, температура 29-ден 39 Цельсия градускача.
1: Аксуда аба туттук, температура 24-ден 35 Цельсия градускача.
0: Атышта аба туттук болуп, кийин булуттунду, температура 23-ден 32 Цельсия градускача.
1: Кашкарда аба туттулуп, кийин булуттунду, температура 23-ден 32 Цельсия градускача.
0: Хотанда аба булуттук болуп, кийин тутулду, температура 28-ден 37 Цельсия градускача болду, достор. Анда кысым жайларда мушу жогору температурадан агахландыруш сигналдары тактылды. Масалан, Бордалада кызгыч серик раңлык жогору температурадан агахландыруш сигналы тактылды. Кумулдумо жогору температурадан агахландыруш кызыл сигналы тактылды, достор. Демек, бир нече күн давамлашыды жогору температура деген кеп. Андан Хотандымо жогору температурадан кызгыч серик раңлык агахландыруш сигналы тактылды. Достордун мушта температура өрлөп кеткен вакытта болса, ысык өтүп калышынын алдыны элиш тадбирлерин жакшы колдонушун, сыртлардагы чың күч мезгилдеги палиаторун бир аз азайтышын тавсия кылабыз, достор. Андан температурага асасан аба өтүшчүлүгү жакшы, пахта кийимлерни көбүрөөк кийишиңерлерди тавсия кылабыз. Эмне эмешке мындайбыз дегенде, бир кысым досторубуз гүзелликти сүйдү, сал аба өтүшмөйдүгандан кийин пасоны чырайлык кийимлерди кийип алууду. Муштак жогору температурада аба өтүшмөйдүган кийим кийгенде тер яхшы, мисалан, сыңышчалык яхшы болмаган ким бек асалла өзүбүздө ысык өтүп калдык ахвал болдук. Үйдө отуруп ысык өтүп калдык ахвал болуп калды эмесми, достор? Шуңа жемек ичмек жаатты мына айтты илмий маслаштырып истемал кылышыңларны, яман күчлүк тамакны уда жеп кетмейли, достор.
1: Мау саят кеч кылган азыр саяттын жогору пәлле мезгили го. Саят чыкылган достор, мисалан, нарадка бардыган достор, бүгүн күндүздөн кечигече аба учук боп, анан азыраак ямгыр ягат экен. Эм төвөн температура 15-ден жогору температура 32 Цельсия градускача болот экен. Кара жүн тараптымы температура 13-ден 30 Цельсия градускача болот экен. Сайрам көл тараптымы 14-ден 23 Цельсия градускача. Канаста 13-ден 33 Цельсия градускача болду экен. Онуки Тянши тарапта 20-ден 34 Цельсия градускача. Тяньшанда ашагы тарапта 20-ден 34 Цельсия градускача. Буйлукта анынки 29-ден 43 Цельсия градускача. Мау Багыраш көлү тарапта 17-ден 37 Цельсия градускача ысык болду экен. Байын булак тарапта 9-ден 25 Цельсия градускача болот экен. Кашкар кадими шаары тарапта 25-ден 32 Цельсия градускача болот экен. Жамбулак тарапта 18-ден 28 Цельсия градускача болот экен, достор.
0: Демек, досторубуз, мына тагылык жайлардагы саяат манзара жолдорунда кечи менен күндүздүн температура фаркы хели бар. Мушта жайларга бардыган досторубуз кыйынраак кийимди ээлешни мо аргыз унутмайлы. Бир кысым саяат манзара жолдорунун аба ырайынын алды маалыматын деп басып нургун досторубуз бай-бай-бай рахат экен го, рахат деп учурланып берипти. Унда биз достор ушу ысык күндөрдө салкында саяатыга шу биз деппеген жайларга барсаңлар аргыз зыян татмайсыңар. Тагылык жайларга барган досторубуз абайаттын дегендек чокум сал кыйынраак, шундаймы?
1: Туура.
0: Ямгыр өтмөйдүган кийимлерни мо эле билишни унутмаңлар. Bəzi dostlarımız yazdan yazıda çoxum uyanbək ısıq dəb oylaydı. Əmliyyətdə tağlıq rayonlarda dostlar. Kündüzü temperatura tazı yuxarı, şundan mı? Hmm. Məsələ.